tlaku. Neviditeľný čavo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostal šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.